0: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba slušamo kazivanja fotografa Stanka Kostića o svom dugogodišnjem traganju za umetničkom i dokumentarnom fotografijom, istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o hvatanju dobrog i lepog kadra, o objektivu koji je postao svedok prošlosti i sadašnjosti, o slikama iz detinjstva koje prerastaju u njegove fotografije.
1: Te slike, scene iz života koje se prve utisnu u čoveka, zavisi od senzibiliteta ili od deteta, to opet zavisi i od porodice. Te scene koje se dožive, znači prvi izlet i prva putovanja, se nekako utisnu u svest, kao doživljaj, da ne kažem impresija. Kod umetničke fotografije, ako uzmem sebe za primer, ja u stvari lutam za nekim predelima koje sam nekad doživeo, tražeći neke sličnosti kod krajolika, želeći da kod umetničke fotografije, opet koristeći svo znanje i veštinu, da ulovim dobar kadar, čekajući svetlo, prenesem tu emociju koju sam doživio u detinjstvu i učinim je, da ne kažem, besmrtno.
0: Tako Stanko Kostić svojim fotografijama po uzoru na omiljenog pesnika Branka Radičevića pokušava da ispeva odu svome zavičaju, rodnom Požarevcu i Petrovcu na Mlavi, gradiću u kome je odrastao i stekao prva znanja o fotografiji.

0: O svetlosti i lepoti fotografije Svetislav Božić je zapisao:
1: pred očima budnog korisnika ovog Kostićevog hodočašća otkrivaju se slojevi čudesnom rukom izatkane lepote, koja danas živi u fragmentima, odblescima i u srcima onih koji umeju da se udube u vajate, odžaklije, u stogove i snopove, u mirno uzburkane drumove i puteljke, u mirisnu odeždu jednog naroda koji još treperi na obodima sopstvene zemlje koju prekriva udar neprimerene graditeljske moći, odapet iz pretovarenih umova nesmirenih nomada, čiji se duh izobličio, obremenjen silinom prevelikog broja informacija. Stanko Kostić je svojim fotografijama zgusnuo energiju srpskog sećanja. Ukazao je na lek, na spasenje, ukazao je budnom korisniku ove vizuelne brojanice kako se može biti i nov i arhaičan, kako mudar, a jednostavan.

Večerašnju emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Radmila Dujaković, Nenad Đorđević, Ivica Anđelković i Ratko Ristić. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.

0: jutra.
1: Nova postavka Profesionalca u Zvezdara teatru donela i novo viđenje jednog od poznatih likova iz drame Dušana Kovačevića. Ovoga puta Martu gledamo iz drugačijeg ugla, a razgovarat ćemo i o tome kako se jedna glumica kroz

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Norveškoj čovjek morao da plati 4.500 evra zato što je probudio polarnog medveda. Za istu stvar kod nas morate da platite ulaznicu za zoološki vrt. U Škotskoj po uputstvu vlade deci od 4 godine dozvoljeno u školi da biraju pol bez saglasnosti roditelja. Deo dece se odlučio za južnu, a deo za severni pol. Lizanjem poštanske markice unosite 10. deo kalorije. Kad šaljete pismo, markicu zalepite sami, jer je poštanska službenica možda na dijeti. U Španiji postoji preko 1200 vetroparkova. Kod njih se uvek zna otkud vetar duva. U Marijanskom rovu, najdubljoj tački Tihog okeana, na dubini od 11 kilometara pronađena je plastična kesa. Tako je nastao izraz dno dna.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Da li ste znali da se do drugog srpskog ustanka srpska prestonica razvijala isključivo na Dunavskoj padini? Preokret donosi knez Miloš Obrenović, koji u Sava Mali prepoznaje prostor za novu varoš. Zašto se stara Sava Mala krivila kao kifla i kako je knez, suprotno celoj istoriji Beograda, odlučio da izgradi novu varoš baš na Savskoj padini, čućete u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je Jovan Batica Putnik, reditelj. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Rasinski okrug, gdje je obišao privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavljuje ulaganje u vodosnabdevanje i putnu infrastrukturu, nove investicije i radna mesta, kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Odgovarajući na pitanje novinara, poručio je da će se Srbija svim diplomatskim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Pripremila Tijana Lukić.
1: Posetu Rasinskom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u selu Graševci na domak Brusa. Tamo je razgovarao s meštanima koji su mu izneli svoje probleme. Odgovarajući na njihova pitanja, Vučić je najavio da će do kraja godine početi da radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište, a u narednih nekoliko meseci i rekonstrukcija puteva u svim selima te opštine u koje će biti uloženo oko 6 miliona evra.
2: Pre kraja oktobra krenut ćemo sa 350 miliona dinara, 15 kilometara asfaltiranja puteva u opštini Brus, a sada ćemo krenuti sa gotovo 3 miliona evra, dakle sada za 7 do 10 dana, tako da ćemo ukupno u opštini Brus da uložimo u narednih nekoliko meseci samo u puteve oko 6 miliona evra. Samo hoću da to znate i spreman da čujem, gotovo svako selo Bruske opštine bit će obuhvaćeno.
1: Tokom obilaska preduzeća Čolići Plus, koje se bavi proizvodnjom organskih malina i kupina, predsjednik je istakao da država subvencioniše domaće privrednike jer nema stranih investitora koji žele da ulažu u mesta poput sela Graševci. Naveo je da je razgovarao i sa potencijalnim investitorom za fabriku koju bi trebalo podići na granici između Brusa i Aleksandrovca i koja bi zaposlila više od 100 ljudi.
2: Mislim da to do maja sljedeće godine možemo da završimo i očekujem da tu bude zaposleno između 150 i 200 ljudi. I ono što mi je također važno, pričali smo o projektu Vračar, reč je o centru, odmaralištu, letovalištu, kako god hoćete, za to je potrebno 6 miliona evra. I to ćemo početi u drugoj polovini sljedeće godine, do tada završavamo svu dokumentaciju i sve drugo. I to je ono što možemo da uradimo, plus trotoar u Brzeću.
1: Tokom obilaska vinarije Cvetković u Stanjevu kod Aleksandrovca, Vučić je rekao da je konkurencija u vinskoj industriji velika i istakao je da Aleksandrovačka župa sa više od 100 malih vinarija ima veliki potencijal i za turistički razvoj tog kraja. U Trsteniku je predsjednik obišao radove na izgradnji novog vrtića Biseri. Istakao je da mu je najvažniji zadatak dovođenje jednog velikog investitora u Trstenik. Smatra da to neće biti lako, ali kaže da će zbog znanja radnika to uspeti u narednih godinu dana.
2: Ono što je također veoma važno za ljude i za njihov svakodnevni život, za običnog čovjeka, to je izgradnja mosta Stopanja Selište, to je čak do 5 miliona evra. Projekat se radi, bit će završen i u aprilu kreće izgradnja mosta, da znate, tako da sljedeći godin imate završen. I to je gotovo 5 miliona evra. Sad ćemo da radimo Mala Drenova Milutovac, to je 4,7 kilometara, ali moramo da uradimo ponovo i Velika Drenova Milutovac, to je 14, nešto kilometara.
1: U Kruševcu je Vučić obišao regionalni industrijsko-tehnološki park, vredan više od 18 miliona evra. Istakao je da će u narednih godinu dana u tom gradu biti započeta i rekonstrukcija opšte bolnice koja će koštati između 42 i 45 miliona evra, kao i izgradnja brojnih lokalnih puteva i sportske hale. Odgovarajući na pitanja novinara o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsjednik je izjavio da se Beograd svim diplomatskim i mirnim sredstvima bori za očuvanje srpskog stanovništva u pokrajini. Poručio je da pogrom i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali ističe da Srbiji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om.
2: Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo. Na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih, naprotiv. A ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda.
1: Predsjednik je obišao i radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca. Tokom posete Varvarinu najavio je završetak izgradnje osnovne škole Mirko Tomić u Obrežu do septembra 2027. godine, kao i ulaganja u putnu i vodovodnu infrastrukturu u više sela. Odgovarajući na pitanja novinara o evropskim integracijama, Vučić je poručio da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da mora brže da se razvija i da nastavi da jača privredu i životni standard svojih građana.
0: Italijanski general major Roberto Vergori imenovan je za narednog komandanta KFOR-a.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: që vale ashtë ndalen la qirat, ashtë në në romanu them.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ani kurkeske emisija Vakarako të rezorali gjovljik sko aktivizmi, taj artisti pe saek përmime forme sa vence Švedija të lumja di kenape pedo hakaja e romengje. E Katarina Tajkon, sine artistka, lilavni taj aktivistka, majbote komparacija dikli e Martin Luther Kingea, sebe piporo zoralo angažmani vaš jega je hakaja taj juridika. Prekal serija je pusti kengi, vaš čave, kotar, čaj, katica, e generacijenge, ternenge, pašakarge, paramisi, kotar bije kipe, numa i nikotar fendono zorali pe. Olako zorali pe putarde te vakarol kotar diskriminacija taj te marolpe, vaš eduku i be, beši pe, taj barikani be. Para romana kubatako kjerga ola jek majsemno avazenda, e švedijake numa i ni evropake miško pasko, vaš manušikane haka ja.
1: U nedeljnoj emisiji govorimo o izuzetnoj ženi čiji su aktivizam i umetnost zauvek promenili način na koji Švedska i svet gledaju na prava Roma. Katarina Tajkon je bila glumica, književnica i aktivistkinja, često upoređivana sa Martinom Lutherom Kingom zbog svog snažnog angažmana za ravnopravnost i pravdu. Kroz seriju knjiga za decu o devojčici Katici, generacijama mladih približila je priče o nejednakosti, ali i o snovima hrabrosti i upornosti. Njena hrabrost da javno progovori o diskriminaciji i da se bori za obrazovanje, stanovanje i dostojanstvo svoje romske zajednice učinila ju je jednom od najvažnijih glasova švedskog, ali i evropskog pokreta za ljudska prava.
0: O romano temtu mence džiko biš se hati, mangatu menge lači rat.
1: I večeras smo sa vama do 20 časova. Pozdravljaju vas Una Beriša i Gordana Nešović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Acaba sine sa so gati sargetu mengi redakcie romano ten. Ašo ne nameni ni tahara no je ka je kvakti, a temot havatu mengi ka jo sajkeri be amara sarini avere misijengo, šaj palete ašu nen ano web rig romano tem, a men vakaratu mengi ni te ašu nen RTS Planeta multimedijalno internet servisi, savodela tu mengi šaj pe palete ašu nen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Istorija nastanka Donjeg grada, Savske varoši, započinje u 18. veku, u vreme austrijske okupacije, kada je veći deo Savske padine bio močvara pod Trskom i Rogozom. Bilo je tu nekoliko starih turskih brvnara i straćara, naseljenih bostandžijama, lađarima, ciganima, beguncima iz Bugarske i Ugarske. Po tim starim trošnim kućama nazvana je Savska jalija, za razliku od Dunavske, na istočnom kraju varoši. Mihajlo S. Petrović u knjizi Beograd pre 100 godina, 1830. do 1930. piše:
1: Svu Savsku padinu, od Kralja Milana ulice i Terazija, niz Miloša Velikog i Balkansku ulicu, sve do Ciganske bare i Save, zauzimali su voćnjaci, njive i vinogradi Savamalaca. Po tim voćnjacima bilo je raštrkano oko 150 seljačkih kućica pletara. Na mestu gde je današnji hajduk Veljko Venac, park ispred Železničkog muzeja, nalazilo se nekoliko ladnjaka, sagrađenih od granja i neke stare ruševine. Savamalci su verovali da su te ruševine od stare crkve Svetog Marka i zato su svake godine slavili Markovdan kao slavu svoje odavno porušene crkve. Pod jednim od ladnjaka toga dana služena je služba Božija.
0: Savamala se prostirala od Varoškapije ka Savskoj padini i to Savskom ulicom Karađorđeva, celom donjom stranom Nemanjine, od Topčiderske ulice, Kneza Miloša, pa sve do Tri ključa, Mostar. Zatim se krivila kao kifla Abadžijskom čaršijom, kraljice Natalije, pa Balkanskom, Prizrenskom i Kosmajskom, maršala Birjuzova, do Poplukine ulice.
2: Ceo taj prostor posle drugog srpskog ustanka dobio je knez Miloš od Marašlije Alipaše uličnu baštinu, čime započinje nova epoha Savamale. Bartolomeo Kunibert tvrdi da je Milošu već tada bio cilj da u Savamali podigne novu varoš. Zato je još 1828. godine preseljeno groblje sa Varoškapije na Tašmajdan.
1: Kad je knez Miloš posle hati šerifa od 1830. godine rešio da u Beogradu podigne veliku kasarnu za smeštaj srpskih vojnika i još neke zgrade, izabrao je zemljište za to baš u Savamali, jer je ona bila dovoljno blizu varoši i zbog svog položaja prilično zaklonjena od turskih topova sa grada. Gotovo sva imanja u Savamali pripadala su Milošu.

0: Bilo je svuda ponamešteno kamenje, da prolaznici skaču s kamena na kamen, jer se kad je blato drugčije preko sokaka nije moglo preći. Celu levu stranu Savskog sokaka, onu koja je bliže obali, sačinjavali su magaze, solare sa ćepencima. One su se ređale od Sava Kapije u Savu, Kalimanu, koji se nalazio je iza hotela Bristol i Beogradske zadruge. U magazama je držana vlaška so u krupicama, zatim brašno, šišarke, bosansko gvožđe u polugama i druga roba. Tu se stovarivala i Turcima prodavala hrana za beogradski garnizon, koji su Srbi morali davati. Oko izdavanja te hrane na Savi je često dolazilo do svađe i do krvavih tuča i bojeva između Turaka Pašalija, Delija i Sejmena. Često su sevali mačevi i zviždali kuršumi iznad glava Srba, koji su predavali Turcima brašno, zob, seno i ostalu zajiru.
1: Centar Savamale činile su ulice Bosanska, Gavrila Principa, Sarajevska i Karađorđeva. U tim ulicama nalazile su se stare kafane Čokot, Deligrad, Kragujevac, Venecija, Liman, Bosna, Kičevo, Bosfor, Zlatna lađa, Kraljević Marko i mnoge druge, u kojima je strujao veseo i bujan život, jer su Savamalci voleli veselje.
0: U knjizi Beograd nekad i sad, Branislav Nušić pominje u Bosanskoj ulici kafane Demir Kapiju i Manakovu kafanu, koju su zbog blizine Karađorđeve ulice, luke i pristaništa posećivali beogradski trgovci i trgovci iz unutrašnjosti.

0: U Manakovoj kući bila je smeštena tatar pošta kneza Miloša. To je bila jedina kuća za koju se Miloš lično založio kod svojih inženjera da se ne poruši. Prema pouzdanim izvorima podignuta je oko 1830. godine, u vreme kad su nastali konak kneginje Ljubice i kafana Znak pitanja. Posle zatvaranja pošte, zgrada je služila za stanovanje, u njoj jedno vreme bila pekara sa furundžinicom.
1: Na prozoru, danas zazidanom, prodavao se hleb, simite, čaje, panjarlije i lepinje. 60. godina 19. veka svirala je jedna češka kapela u kojoj su pored ljudi i žene svirale i pevale. To je bilo senzacionalno, jer su dotle žene pevačice bile samo čočeci, turkinje.
0: Prema arhivskim podacima, kuću je kupio 70. godina 19. veka Manak Mihajlović, doseljenik iz Makedonije. Danas se ubraja među najstarije zgrade stare balkanske arhitekture, pored muzeja Vuka i Dositeja, konaka kneginje Ljubice i konaka kneza Miloša u Topčideru.

0: Po pristaništu nazvana je i kafana Liman, u posjedu kapetana Miše Anastasijevića. On je raspolagao sa 74 lađe i 23 filijale kamarašije duž Save i Dunava, od Brčkog do Galca. Njegova imperija se može smatrati prvom srpskom multinacionalnom kompanijom koja je obuhvatala mrežu od oko 10.000 ljudi.
1: Kafana Liman je na spratu. Imala je sobe za prenoćište. Upoznaje nas Živorad pa Jovanović i najprostraniji čardak prema vodi. Svuda duž zidova pružali su se meki i udobni minderluci po kojima su skrštenih nogu po istočnjački sedeli bosanski begovi, spahije i trgovci. Na sredini beše poveliki mangal, uvek pun žara za kuvanje kave i podgrevanje jela. Bilo je jestiva na izbor, ovčetine sa pilavom u loju, pileće janije, jagnjeće kapame, škembića sa crevcima, slatkiša svih vrsta, počev od baklava, tatlija, sudžuka, alvi, pa do bureka i sušenih takuša. Kad padne noć, nastaje veselje, orientalno orgijanje, šenlučenje, sve do prvih petlova uz šarkiju praćenu zvonkim dajrama uz pesmu sevdalijsku, što nam je se travnik zamaglio, i uz igru lepih čerkeskinja koje su pevale ili me ljubi ili krši ili ostavi.

0: Iz tekstova Živorada P. Jovanovića objavljivanih u Politici od 1953. do 1967. godine saznajemo još neke detalje iz života Savamalaca.
1: Oko limana naselili su se Bošnjaci, bogati trgovci. Podigli su kuće i magaze i prigrabili svu trgovinu u svoje ruke. Tu je podignut Kovačevića Han, docnije Paranosa, koji se nalazio ispred Bristola. U njemu je odsedao Vasa Pelagić kad je boravio u Beogradu. Odmah kraj limana Miloš Dimitrijević Frizer otvorio je 1874. godine toplo i hladno kupatilo. Ispod Vrletnog brega, gde su u 60. godina 19. veka podignute velike stepenice, bio je red kuća i magaza sa ćepencima trgovaca i zanatlija Srba i muslimana, gde se prodavao katran, suvo voće, so, drvo, kože, sirove i suhe, suva hrana. U jednom od tih dućančića, kod poznatog junaka sa Mišara Batalmite, skupljali su se ugledni Srbi sa cincarima i Grcima, mezetili kisele paprike i pili anasonliju i gorku pelenjaču i razgovarali o trgovačkim poslovima i političkim prilikama.
2: Posle dve godine od krvavog događaja na limanu u leto 1862. bombardovana je varoš. Beograd je bio 4 meseca u opsadnom stanju. U Savskom sokaku kraj liman džamije, visoke građevine od kamena sa kapijom od kovanog vožđa, vodile su se borbe između Srba i Erlija. Za spomen palim srpskim žrtvama u Savamali podigao je Ćira Hristić, lončarski trgovac, spomenik pobede u obliku velikog krsta od crvenog mramora.
0: Spomenik je prvobitno bio na maloj pijaci i prilikom regulacije tog kraja prenet je u park između hotela Bristol i železničke stanice. To je jedan od prvih spomenika neznanom junaku, otkriven u jesen 1862. godine u Beogradu.

Vrlo brzo u Novoj Srpskoj Varoši počinje gradnja velikih i bogatih kuća u kojima su stari Beograđani nastojali da uvedu evropski način života. U Savskoj ulici Karađorđeva podignute su kuće poznatih trgovaca kožom i gvožđurijom, Paranosa, Perovića, Zdravkovića, Krsmanovića, Miljkovića i mnogih drugih. U arhitekturi preovlađuje duh akademizma, a arhitekti vode tihi rat ko će podići veću i lepšu zgradu po ugledu na one iz Beča i Pariza. Kažu da je kvadratni metar bio 4 puta skuplji nego u ulici Kneza Mihajla.

Tako kako je knjaz Miloš uvideo značaj Savamale, tako je i Ćelović unapređivao život u tom delu grada, svestan prometnosti kraja, s jedne strane železnička stanica, a pristanište sa druge.

0: Imućniji žitelji su podizali zgrade na sprat, dok su se siromašniji zadovoljavali prizemnim kućama. Nikola Trajković ostavio je belešku.
1: U Savamali, kao i u svim periferijskim delovima grada, kuće su podizane sa dubokim avlijama, u kojima je bilo još niz malih stančića od sobe i kuhinje, a ulazilo se pravo iz dvorišta. I svi su se služili jednom česmom, koja je obično stajala u sredini avlije. Takve naseobine obično su pratili mali dućančići, niski i mračni, gde se još merilo na oku i sedelo na ćepencima. Ako bi se neko od ovih sitnih zanatlija i trgovaca uspeo da obogati, odmah se selio u lepši deo grada, a iz sela su se doseljavali novi stanovnici da i oni okušaju sreću.

Nova srpska varoš postepeno se širila, prešla je Šanac, obuhvatajući kraj oko Saborne crkve, ulice Dubrovačku, deo ulice Kralja Petra, Bogojavljensku, ulicu Kneza Sime Markovića, Pop Lukinu, Zlatarsku, Srebreničku, Gospodsku, Brankova. Naseljavaju je srpski i grčko-cincarski trgovci i zanatlije koji otvaraju dućane uređene prema potrebama, zahtevu i ukusu toga vremena.

0: Otvara se prva knjižara, prva biblioteka, bogoslovija, pošta, apoteka, štamparija, pozorište, osnovna škola, gimnazija i licej. Tu su stanovali popečitelji, visoki državni činovnici i veliki broj književnika, umetnika, novinara i javnih radnika. Vuk Karadžić, Dimitrije Isajlović, Sima Milutinović, Sarajlija, Joakim Vujić, Jovan Sterija Popović, Atanasije Nikolić, Gliša Vozarović, Dimitrija Vramović, Matija Ban, Velimir Valožić, Nikola Ćurković, Anastas Jovanović, Jovan Marinović, Josif Pančić, Branko Radičević, Stevan Todorović, Jovan Hadžić, Todor Herbez, Aleksa Bačvanski i drugi.
1: Vremenom taj kraj postaje centar srpske varoši. Želja kneza Miloša, prvog modernog urbaniste Beograda, ispunjena je.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Cacimihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Dobrivoj Trifković.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Jovana Batice Putnika. Uz vas su noćas bili i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.